ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenum anni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.